ציימ יאו יאו יאם גין צע הלו פו מאי יאן אוא ניאן נו צ'ואה לאו ביי מאו נא ניאן נא צע פאנג ביאן ניא צ'יו אוא Thing na sen